0: Motei. Motei.
1: Yohana tindi biso totu na yo. Soki ozali oyo asengeli koya, toto zela moto mosusu.
2: Boye bisa Yohani oyo bomoni pe boyoki. Bakufi misu bamoni, biboso no batamboli. Esengo na moto akondima ngai.
3: Matala.
4: Matala mapeka. Tramoni?
3: La moni Yesu.
2: Moto moko akenda ekolo na mbuma. Tango ya kolona ndambo ekwe na nzela pe niatami. Bandeke bayei kolia yango. Mbuma mosusu ekwe na mabanga. Sima ya kobima ekauki po ezanga kimai. Mbuma mosusu ekwe ikati na nzube. Ekola ki na yango elongo. Pe ezipi yango. Nde mosusu ekwe na mabele kitoko. Mkona ekoli pe eboti mbuma. Mbuma moko mokama.
1: Motei, mpo nini masese liboso ya bato?
2: Sekele na bokonzi na nzambe lakisa mina bino. Kasi po na ba mosusu eloba mina masese. Po batala kasi ba monate. Pe bayoka basosolate. Tala tina na lisese oyo. Mbuma ezali iloba na nzambe. Mbuma ekwei na nzela ezali ba oyo bayoki. Nde Satana alongoli yango na mitema noki te bandima po babika. Mbuma ekwei na mabanga ezali ba oyo bayambili loba na esengo. Kasi bazangi misisa. Bandimi po na tango moke. Tango komeka mekoya batiki kondima. Mbuma oyo ekwei na nzube ezali ba oyo bayoki liloba. Kasi bazali kotungisa mape kokangama mpo na bozwi pe bisengo ya mokili. Mbuma na bango etelaka te. Mbuma na mabele kitoko ezali bayeba ya mbili loba babombi na motema pe basaleli yango. Molende na bango ekobota mbuma. Mwinda epelaka mpo na kozipa mate. To kotia yango na se ya mbeto. Batiaka nde likolo na mesa po ete bato bamona pole. Mabombani makoyebana, pe nyonso ya nkuku ekoyebana, pe ekobima na polele. Bosala keba na koyoka na bino. Oyo azali na mingi bakobakisela ye. Kasi moto ya zangi bakozwa ata moke oyo azali na yango.
4: Motei, mama pe bandeko no basili koya, basengeli na yo.
2: Mama pe bandeko na ngai bayebayoka kaliloba, pe batosaka.
5: Mokolo moko, Yesu alobi na bayekoli na ye, tokatisa ebale. Tango ya bokatisi, Yesu alali.

Pambola ma mokonzi nzambe na biso, ya likolo na se. Oyo abimisaka vino. Boka matape boka bola yango. Po ete na komela lisusu vino te kino bokonzi na nzambe koya.

0: Tata, soki olingi, longola kopo ya pasi oyo. Kasi mokano na ngai esale matende oyo ya yo.
1: Bongo, anzelu moko aye mpo na kolendisa ye. Motoki na ye ekomi lokola makila, pe etangi na mabele.

0: Boni, bolali. Bola muka. Bebo bonde la pobo kweya kati na komeka mate. Judas. Na besende okabi mwana moto.
1: Mokonzi tobi misambeli na biso.
2: Siko tukanga e.
0: Otika ekoki.
2: Ezali likamu ici.
0: Boni boyena mbeli na nzete lokola epai na moyibi. Nazalaki mikolo nyonso na bino na tempelo bokangaki ngai te. Oyo ezali tango na bino. Pe ya nguya ya molili.
2: Soda kanga e. Tala e malam.
3: Ba soda ba memiye epai ya mokonzi pe bazalaki koseka ye.
4: Kazaka ya mokonzi.
1: Ye bisa biso ye koleka.
2: Olingi kobikisa biso mokonzi? Na eloko nini? Yo kobikisa te.
5: Namonaki moto na Yesu.
6: Mwasi nayebi ete.
5: Bazalaki elongo.
2: Ezali basali na yo.
1: Kama soki olingi.
7: Yo zali moko na bango.
6: Te, ngai te.
8: Moto wana azalaki penza na Yesu po azali mo Galilea.
2: Oh longwa
6: nayebi ete ozali koloba na ngai nini.
3: Yesu atali Petelo. Petelo akanisi makambo Yesu alobaki na ye. Liboso soso elela okowanga na ngai mbala misato.

0: ありえず。
1: オナニーにこさまへ戻れ。
0: オチカーサリメシア。
1: アサイエロコテ。
2: Bato banganga ki makasi baba ka Yesu ne kulusu. Pilato apesi bango ndingisa ete babi misakat na boloko balaba motomboki mpe mobomi ya bato. Bongo apesi bango Yesu po baba ka ye na ekulusu.
3: Simoni ya Sirena.
4: Yakao.
3: Kata wa singa.
4: Mema yangu. Kende li boso.
1: Mela mai, mela.
5: Mela mokonzi.
6: Basi ya Yerusalemi. Kole la pona ngaite. Bole la pona bino mokope bana na bino. So ki makambo ezwi nzete ya mobesu. Eko za la boni pona koni.
7: Njamba salisa yo.
5: Toko bonde la pona yo.
4: Kende, Pesanzela, Osana, Loki, Loki. C'est quoi, yo, Kende?

0: Ponini bozali koluka moto ya bomo ikati na bakufi azali te asekwi bokanisa nini alobaki na bino na Galilea bakokaba mwana na moto na basumuki akobakama na ekulusu sima ya mikolo misato akosekwa.
1: Libanga elongwaki na Lilita, tokotaki na kati, kasi tomoni nzoto ya mokonzi te. Hey!
2: Elimwe, ndenge nini?
3: Bato mibale babimeli biso, banzelu na kongenga, lokola moi. Balobi na biso, poni nikoluka moto ya bo moi, kati na bakufi, ezali solo.
4: Bondi mela biso. Bondi mabiso.
3: Tomona ki bango, boke neko tala Lilita ezali pamba, mokonza zali te. Petelo, ndimela biso.

Nzamba zala na bino. Buya epesa melinga ina likolo mpe na se. Okende pai ya batu nyonso. Batisa bango na kombo ya Tata, Mwana pe Molio Mosanto. Olakisa bango batosa mibeko na ngai. Boyeba, nazali na bino kino suka na mokili oyo. Amen.

moko banda kolobango banda kosakolango banda kotatolango banda kobimisa obimisi kombo na yo obimisi lokumu na yo obimisi ya mwasi na yo ya mobali na yo ya bana na yo ekona yo